اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ الفاظ تو سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن آواز وہی بنتے ہیں جو سیدھے دل میں اتر جائے۔ سماعتوں کی اس خوبصورت دنیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ معافی صرف دوسروں کو سکون نہیں دیتی بلکہ آپ کے اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے نفرتوں کو پالنے کے بجائے وقت رہتے معاف کرنا سیکھو۔ ہمارے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ سامعین آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے نیرنگ کے بزم میں شامل کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے۔ آغاز پر پیش کیا جائے گا حسب دستور قرأت کلام پاک، پھر ہوگا حرف تابندہ، یوم عاشورہ کے موقع پر خصوصی تقریر بھی پیش کی جائے گی۔ ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت ڈاکٹر عرفانہ تسنیم سے لیا ہوا انٹرویو ہم آپ کو سنائیں گے۔ سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتے جا بھی شامل بزم رہے گا، اور بزم کے اختتام پر پیش کیا جائے گا پیام شب۔ تو آئیے سامعین بزم کا آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے۔

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے قرآتِ کلام پاک. بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہائیگی.

سامعین، بہت ہی عمدہ باتیں، اچھے کردار کے مطابق ابھی آپ حرف تابندہ میں سماعت کر رہے تھے. سامعین، آج 10 محرم ہے، یوم عاشورہ ہے، وہ دن جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حق اور سچائی کی خاطر تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی قربانی دی. سامعین، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا ایک ابدی درس ہے. آئیے سنتے ہیں آج کے دن کی اہمیت پر ایک تقریر. تحریر و پیشکش ہے جناب ندیم اختر زیدی کی.

دس محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک عظیم، دردناک اور سبق آموز دن ہے. اسی دن میدان کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں نے حق، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی. فجر کی نماز کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی تلقین کی. امام حسین کے قافلے میں مرد، خواتین اور بچے کئی دنوں سے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے تھے. امام حسین کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترے اور جامع شہادت نوش کی. اہل بیت اطہار کے نوجوانوں نے بھی عظیم قربانیاں پیش کی. حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم سمیت کئی عظیم شخصیات شہید ہوئے. امام علی مقام کے قدموں پر عظمتیں نچھاور، انہیں تو دنیا اور آخرت کی سرداری ملی ہوئی ہے. وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ تو محبوب رب العالمین ہیں. وہ تو راکب دوش رسول ہیں. وہ تو سید النساء فاطمہ زہرا کے جگر گوش اور شہزادہ علی حیدر ہیں. خلافت تو ان پر صبح و شام مدام نچھاور ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن عاشورہ محرم پر جام شہادت نوش کر کے قیامت تک کے لیے انہوں نے حسینیوں کو جام عشق پلا دیا اور یزیدیوں کو رسوا کر دیا. آج یزیدی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان پر لعنتوں کی برسات ہو رہی ہے. امام کو خلافت کی چاہ نہیں تھی، انہیں امامت کا شوق نہیں تھا، وہ تو گوشہ نشین ہو گئے تھے. ان سے زیادہ عابد وہ زاہد کون ہو سکتا ہے؟ کوفہ والوں نے انہیں بے شمار خطوط بھیجے، وفد بھیجے، ان کے نانا کا واسطہ دیا. اسی لیے وہ مجبوراً کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. پہلے آپ نے مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا. انہوں نے کوفہ والوں کو عقیدت و محبت کی تصدیق کی اور لکھا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے باشندے آپ کی آمد کی بے چینی سے منتظر ہیں. آپ جلد تشریف لے آئے. اس خط کے بعد حضرت نے کوفہ جانے کا عزم مصمم کر لیا. جب اہل مکہ کو آپ کی تیاری اور روانگی کا علم ہوا تو صبح ہی آپ کو سفر سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے. سب جانتے ہیں کہ امام حسین کا کیا مرتبہ تھا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کے خلاف کچھ سوچنے کا شائبہ بھی ہو. وہ تو محترم تھے اور محترم ہیں. ان کی لڑائی کی نیت نہیں تھی. اگر لڑائی کی نیت ہوتی تو وہ اہل خانہ اور بچوں کو ساتھ کیوں لے جاتے؟ انہوں نے باضابطہ جنگ کے لیے فوج کی تیاری بھی نہیں کی تھی، نہ انہوں نے ہتھیار جمع کیے تھے. وہ تو دین کی حفاظت کے لیے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس کے لیے نکلے تھے. انہوں نے اپنے سفر کے دوران موقع بموقع تقریریں فرمائی اور اپنا نظریہ دشمنوں پر واضح کر دیا. لیکن کیا کہیے، یزید ابن زیاد اور ان کے کارندوں پر قتم اللہ، عذاب عظیم کی مہر لگ چکی تھی. انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کی ٹھان رکھی تھی، تو کوئی کیا کر سکتا تھا؟ امام علی مقام کی آخری تقریری اتنی مؤثر اور جامع تھی کہ ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن ہر حسین میرے دونوں نواسے جوانان اہل بعثت کے سردار ہیں. ذرا تم شرم کرو.

اگر خداوند رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع و بصیر شاہد و شہید خدا کو کیا جواب دو گے؟ اور محسن اعظم نور مجسم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والو، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو، بے وفاؤ تم نے مجھے خطوط لکھے اور میرے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ ہماری رہنمائی کیجئے ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے، میں نے تم پر اعتماد کیا اور یہاں چلایا، بے شرمو تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھا دیتے، میرے پاؤں کی قاق کو آنکھوں کا سرما بناتے، حزب وعدہ سب کچھ مجھ پر نثار کرتے، مگر تم نے میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے آوان و انصار کو قتل کیا، اب مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر نہ لو، بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب یزید کی اطاعت قبول کریں ورنہ بجس جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جنگ ہوئی اور اس کے بعد امام حسین نے بھی بے مثال شجاعت اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ اس کے بعد اہل بیت کے خیموں کو نقصان پہنچایا گیا اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ یوم عاشورہ کا پیغام یہی ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ظلم اور ناانصافی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، دین، سچائی اور انصاف کے لیے قربانی دینا عظیم عمل ہے۔ صبر و استقامت، صبر، وفاداری اور اللہ پر بھروسہ مومن کی طاقت ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ عزت کے ساتھ حق پر قائم رہنا باطل کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے اور حق و انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

0: دوسروں کے خیالات کا بھی احترام کریں، کیونکہ ایک صحت مند معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے اور انسان کو صحیح سمت اختیار کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
1: دوستو، پروگرام کا جو سفر ہے یہیں تمام ہوتا ہے۔ کل انہی میٹرز پر آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ جے ہند۔